Шауви якындан буян дайым ашказынның биарам болып атканлыгын ис кылды. Бәзиде ашказыны көпүп, бәзиде агырып, тамак йегиси келмейтти. Өткен хаптының ахыры у докторханага берип, әзим кылыш кеселликлери бөлүмүгө көрүндү. Доктор ахвалны соргандан кийин, унунга C14 пүлдәш тәҗрибәсен эшләткүзди. Нәтиҗә мусбат чыкты. Нургун кишиләр бу тәкшүрүшнең неме белән мөнасибәтлек икәнлигине белмәйди. Әмәлиятта бу ашказан чыгыш эгизе бурмусман таякчы бактериясын тәкшүрүшнең бер хил усулы. Шаули ашказан чыгыш эгизе бурмусман таякчы бактериясы белән юкымланган булышы мөмкин. Ашказан чыгыш эгизе бурмусман таякчы бактериясы дигән неме? Ашказан раки белән мөнасибәтлекме? Растылла юкымлык кеселме? Бу кеселне йылтызыдан сакайткылы буламды. Без бүген ашказан чыгыш эгизе бурмусман таякчы бактериясы белән тонышып бакайлы. Ашказандагы юшурун катыл ашказан чыгыш эгизе бурмусман таякчы бактериясы. Ашказан чыгыш эгизе бурмусман. Таякчы бактериясы бер хил мусбат бактерия. Шундайлар нөвәттә кишләр билдиган адам ашказында яши алайдыган бердин-бер микроорганизм түре. Кишләрнең неме өчен һәмишә уныңдан коркыдыганлыгы төвәндәге бер канч сәбәп белән зик. Мөнасибәтлек. Кислотага каршы туруш иктидары интайн күчле. Шуны билиш кирәк ки, ашказанымызда һәзим кылышка ярдәм бердиган ашказан суюклыгы бар. Ашказан суюклыгының асаслык тәркибе туз кислотасы булып, барлык бактерияләр ашказанга киргәндән кийин яши алмайды. Ләкин ашказан чыгыш эгизе бурмусман таякчы бактериясы бер тасадипилык булып, у ашказан кислотасыдан коркмайлы калмастын. Яна ашказан диварда һеч булмагандак өсүп йетилди ва көпөйди. Бер хил рак пайда кылгучы матта. Ашказан чыгыш эгизе бурмусман таякчы бактериясы Дөнья сәхия тәшкилатыга карашлы халыкара. Рак кеселе тадқиқат мәркізі тәрпідін бірләмчі түрдікі биологиялік рак пайда қылғычы фактор қатарығы кіргізілген. Ашқазан чықш еғізе бұрмысыман таяқчы бактериясыдың юқымлыныш созылма. Характерлік ашқазан яллығы. Әзім характерлік яра қатарлық кеселдіклеріні кәлтіріп чықырды. Саллық мәлуматлада көрістілішче. 90%-тін артық созылма характерлік ашказан яллыгыны ашказан чыгыш эгизе бурмусман таякчы бактериясы келтирип чыгарды экен. Бунун 15-25% кичә әзим характерлик ярыгы тараккый кылды экен. У ашказандагы яман сүпәтлек өсмөнүн пайда болушу белән мөнасибәтлек болуп, ашказан ракының пайда болушудагы мөһим хатерлик амил исәпленеди. Саллык мәлуматларда көрсөтүлүшчә, ашказан чыгыш эгизе бурмусман таякчы бактериясы белән юкымлангучыларның өмір буе ашказан ракыгы гриптар болуш нисбеті юкымланмаганларга караганда бердин. 5 әссигече юқыры болу дикен. Юкымчанлыгы күчлүк. Адам белән адам оттырсыда таркылышчанлыгы интайын күчлүк болуп. Юкымлангучы белән ортак качкучыларны эшләсә, эгиз аркылык тамак йегилсә, хәтта сөйсә, бактерияның таркылышыны кәлтүрүп чыгарышы мөмкин. Тәкшүрүштән мәлум булышча, Джунголыкларның ашказан чыгыш эгизе бурмусман таякчы бактериясы белән юкымлыныш нисбеті 56% икән. 7 дигән. Башкыч кылып әйткәндә, һәр ике адамның бере ашказан чыгыш эгизе бурмусман таякчы бактериясы белән юкымлангучы. Уның үстигә ашказан чыгыш эгизе бурмусман таякчы бактериясы интайын жайыл булып, юкымланган һаман өлчәмлек дәвалымаганда үзлекедән сакайт кылы булмайды. Ашказан чыгыш эгизе бурмусман таякчы бактериясы белән юкымланса, кандак аламәтләр көрүлүдү. Кислотага каршы кеселлик аламәте. Ашказан чыгыш эгизе бурмусман таякчы бактериясы көпәйгәндә, гастринның аҗырылып чыгышыны тезлетип, ашказан кислотасының аҗырылып чыгышыны көпәйтте. Асалла кислотага каршы кеселлик аламәтләрне пайда кылды. Кекириш. Тамак йегәндән кийин кекириш, көңле элишиш, корсак көпүш катарлык ашказан үчәй кеселлекләренең аламәтләре көрүлде. Эгиз бураш. Ашказанда паразитлангандан башка. Ашказан чыгыш эгизе бурмусман таякчы бактериясы яна чиш бактерия. Дегы ичидә мәүҗүд булып турды. Эгиз бошлыгыда сесик турап элеп йөрдегән карбетларны пайда кылды. Чиш чоткылаш, эгиз чайкаш. Тазалаш дорысы пүркүш аркылыкмы үнемлек юкаткылы булмайды. Үстүнке корсак агырыш. Бактерияның ашказанда көпейіші ашказан шыллық пәрдісінің қоғдаш механизміні бұзуды. Асаслық ішпадысы үстінкі қорсақ ағырыш.
چىڭ قىلىپ ئاغرىش ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ. ئەگەر يۇقىرىقى كېسەللىك ئالامەتلىرى ئۇزۇن مۇددەت مەۋجۇت بولسا، ۋاقتىدا ھەزىم قىلىش كېسەللىكلىرى بۆلۈمىگە بېرىپ داۋالىنىشنى تەۋسىيە قىلىمىز. لېكىن كۆپ ساندىكى ئاشقازان چىقىش ئېغىزى مۇرمۇسىمان تاياقچى باكتېرىيەسى بىلەن يۇقۇملانغۇچىلاردا روشەن بىئاراملىق ئالامەتلىرى بولماسلىقى مۇمكىن. شۇڭا پەقەت كېسەللىك ئالامەتلىرىگە تايىنىپ ئۆزىنىڭ يۇقۇملانغان ياكى يۇقۇملانمىغانلىقىغا ھۆكۈم قىلىش توغرا ئەمەس. ئەگەر ئۆزىڭىزنىڭ ئاشقازان چىقىش ئېغىزى بۇرمىسىمان تاياقچى باكتېرىيەسىنى ئېلىپ يۈرگۈچى ياكى ئەمەسلىكىڭىزنى بىلمەكچى بولسىڭىز، ئىنتايىن ئاددىي دوختۇرخانىغا بېرىپ كۈنلەش سىنىقى ئېلىپ بارسىڭىزلا بولىدۇ. بۇ خىل ئۇسۇل كاربون 13 ۋە كاربون 14-تىن ئىبارەت ئىككى خىل ئۇسۇلنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. ھەر ئىككىلىسىنىڭ توغرىلىق دەرىجىسى ناھايىتى يۇقىرى بولۇپ 95%-تىن ئاشىدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلار: كۈنلەش سىنىقىدىن بۇرۇن ئاچ قورساق ھالەتتە بولۇش كېرەك. تەكشۈرۈشتىن 2 ھەپتە بۇرۇن ئانتىبىئوتىكلارنى ئىشلىتىشكە بولمايدۇ. بولمىسا تەكشۈرۈش نەتىجىسىگە تەسىر يېتىدۇ. ئاشقازان چىقىش ئېغىزى بۇرمىسىمان تاياقچى باكتېرىيەسى بىلەن يۇقۇملانسا چوقۇم داۋالاش كېرەكمۇ؟ گەرچە ئاشقازان چىقىش ئېغىزى بۇرمىسىمان تاياقچى باكتېرىيەسى بىلەن يۇقۇملانغاندىن كېيىن ئاشقازان ياللۇغىنى كەلتۈرۈپ چىقارسىمۇ ھەمدە راكقا ئۆزگىرىش خەۋپى بولسىمۇ، لېكىن ھەممە ئادەم داۋالىنىشقا موھتاج ئەمەس. ئەگەر كېسەللىك ئالامىتى كۆرۈلمىسە، شەخسنىڭ ئارزۇسىغا ئاساسەن ۋاقتىنچە داۋالانماسلىقنى تاللىسىمۇ بولىدۇ. ئەمما بىر قىسىم خەتەرلىك كىشىلەر توپىغا نىسبەتەن ئېيتقاندا، ھېچقانداق كېسەللىك ئالامىتى كۆرۈلمىگەن تەقدىردىمۇ داۋالاش كېرەك. مەسىلەن، ھەزىم قىلىش خاراكتېرلىك يارا، سوزۇلما خاراكتېرلىك ئاشقازان ياللۇغى، ئاشقازان شىللىق پەردىسىگە مۇناسىۋەتلىك لىمفا توقۇلمىلىرى، لىمفا ئۆسمىسى، ئاشقازان راكى جەمەت تارىخى، ئاشقازان راكى ئوپېراتسىيەسىدىن كېيىن بولغانلار ئاشقازان چىقىش ئېغىزى بۇرمىسىمان تاياقچى باكتېرىيەسى بىلەن يۇقۇملانغانلىقىنى بايقىغان ھامان چوقۇم ئاكتىپ داۋالىنىش كېرەك. ئۇنىڭدىن باشقا ئاشقازان راكىنىڭ باشقا خەتەرلىك ئامىللىرى مەۋجۇت. مەسىلەن، تۇز تەركىبى يۇقىرى، تۇزلانغان يېمەك ئىچمەك، تاماكا چېكىدىغان، ئېغىر دەرىجىدە ھاراق ئىچىدىغان كىشىلەر ئەگەر يۇقۇملانغانلىقىنى بايقىسا، ئاكتىپ داۋالاشنى تەۋسىيە قىلىمىز. ھۆرمەتلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، بۈگۈنكى جۇڭگوغا نەزەر پروگراممىمىز مۇشۇ يەردە ئاخىرلاشتى. مەن رەقەملىك ۋېكتور رەقەمجان، پروگراممىمىزنىڭ مۇھەررىرى گۈلرىز سۈرەت، پروگراممىمىزنىڭ مەسئۇل مۇھەررىرى پولات ئاماننۇرى، ئەنۋەر ئەركىن، كىرىشتۈرگۈچىسى ئابدۇخالىق ئەمەت، نازارەتچىسى ئاراپات ھۈسەنجان. تۆۋەندە دىققىتىڭلار ئىستانسىمىزنىڭ باشقا پروگراممىلىرىدا بولسۇن.